0: Scherzo ur Concerto Symfonique nummer 4 av Henry Charles Liddolf, engelsk-tysk pianovirtuos. Arthur Åsolins spelade med Toronto Symfoniorkester under ledning av Mario Bernardi. Och med det är Notturno slut för i natt. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar ordet till nyheterna.
1: God morgon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hej, hej och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska, eli sama suomeksi. Hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6. Tänään on tiistai 11. elokuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina 9:00 saakka. Just sinulle seuraa täällä pidän tänään minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Viikko on nyt todella alkanut ja niin on elokuukin. Kai se nyt on melkein kuun puolivälissä myönnettävä. Ainakin tänään kun tulin töihin, niin siellähän tuntui melkein viileältä. Ei se kuitenkaan mitään, tämä Finskan aamushow ainakin voi lämmittää, varsinkin jos sitä kuuntelee aamuteen tai kahvin kera. Mulla on ainakin teetä tässä vieressäni. Eiköhän sen avulla herää uuteen aamuun. Ja kaikenlaista tässä uudessa aamussa aiotaan kuunnellakin. Tänään esimerkiksi jatketaan Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarjaa. Tänään on vuorossa vasemmistopuolueen Nushi Dadgostar. Ja puhutaan myös vähän historia-aiheesta. Noin kuukausi sitten julkaistiin pohjoismaalaista historiaa ja arkeologiaa käsittelevä käsikirja, joka keskittyy erityisesti Pohjois-Suomen ja Ruotsin tutkimukseen. Mä soitin tästä tutkimuksen vetäjille ja kyselin heiltä vähän kirjasta. Uutiset meille tänään toimittaa Fanni Laakko Uppsalasta ja päivän retrobiisi tulee 1980-luvulta ja sen meille tarjoilee Hassisen kone. Kyseessähän siis on totta kai kappale nimeltä Levottomat jalat. Mutta kuunnellaan se tuossa vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka. Ja sitten loppuaika surfataankin digiaalloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Hei, pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta ja vietetään yhdessä oikein mukava aamu.

0: Siinä Anna Järvinen kappaleella Början på ingenting. Ja nyt on taas se aika päivästä, että on minun seurannan jäällä studiossa aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Oikein hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerrotko, että mitä seuraavissa suomenkielisissä uutisissa kuullaan?
1: Uutisissa kerrotaan, että yli 100 ihmistä on kuollut Kolumbiassa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena. Ja 5 ihmistä on kuollut ja 20 haavoittunut Venäjän hyökkäyksessä Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevaan Zaporizhzhian kaupunkiin. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Juurikin näin, eli suomenkielisiä uutisia noin 25 minuutin kuluttua. Kiitos, Fanni. Ja mitäs me säästä voitaisiin sanoa nyt näin 6 aamulla? Ainakin kun katselen tuosta ikkunasta ulos, niin sehän on paljon aurinkoisemman näköinen aamu kuin eilen. Suorastaan tuo vastapäinen talo kylpee auringonpaisteessa, eikä taivaalla näy juurikaan pilviä. Mutta se on vain minun havaintoni, mitä sanoo Ilmatieteen laitos. SMHin mukaan tänään on odotettavissa aurinkoa käytännössä koko maassa. Kumpupilvet vuorottelevat auringonpaisteen kanssa päivän mittaan. Tuntureilla on paljon pilviä ja raja-alueiden tuntureilla sadekuuroja. Lämpötila vaihtelee Götlandmaan hieman yli 20 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen. Mutta miltä näyttää sää siellä, missä sinä olet? Voit soittaa siitä ja kertoa meille vaikkapa numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 11. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sanna, Susanna, Sanni, Susanne.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Susanna, Susan, Sanna.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Susanna.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sunna, Susanna, Sanna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Susanna, Sanna.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: siinä Benjamin kappaleella Helahoito.
1: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rembäri että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
2: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
1: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
3: Minulla on unelma siitä.
1: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.
0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhusten huollosta.
4: Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostar haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon pulan antamalla kunnille lisää rahaa.
5: Det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats.
4: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että puolue haluaa satsata enemmän resursseja vanhustenhuoltoon ja myös korvamerkitä rahaa vähemmistökieliseen hoivaan.
5: Vi behöver satsa mer resurser på detta, på att när du blir äldre så ska du kunna till exempel då få en plats i en finsktalande äldreomsorg.
4: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråkig äldreomsorg?
5: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det. Så där vill vi satsa mer än vad den här regeringen har gjort.
4: Lisäksi vasemmistopuolue haluaa laajentaa oikeuden suomenkieliseen vanhustenhuoltoon kaikkiin Ruotsin kuntiin.
5: Våran vision är att i alla delar av Sverige ska det finnas möjlighet för en person som vill bo på ett finsktalande äldreboende att få plats på det.
4: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Nooshi Dadgostarin haastattelun kuulet myöhemmin tästä lähetyksessä hieman kello 6.35 jälkeen. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna saamme kuulla ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkessonin ajatuksia.

Siinä Matti Servon ja Napanderin kappale Perämeren kuiske. En tiedä sinusta, mutta mulla ainakin tuo pappappappaa nyt päässä soi. Ja soi varmasti koko aamun ajan, mutta eihän se haittaa, kun on menevä biisi. Mutta rupesin tuosta ehkä biisin sanoista vähän miettimään. Kun nyt yritän vielä elää kesämoodissa tässä niin kauan kuin voin, että oletko sä järvi- vai meri-ihmisiä? Yleensähän toki molemmat on hyviä vaihtoehtoja, mutta ainakin usein kun olen puhunut kavereille tai tuntemattomillekin, niin yleensä on kyllä jompikumpi mielipide kuulijalla, että pitääkö sen olla järvi vai pitääkö sen olla meri? Onko se parempi näin? Useinhan se saattaa liittyä vaikkapa siihen, että missä on kasvanut, onko ollut kesämökki vaikka järven rannalla tai onko veneillyt merellä lapsuutensa kesiä. Siitähän se paljolti riippuu, mutta katselin tässä, että onko tästä tehty vaikkapa jonkinlaisia juttuja jossain Suomen lehdistössä. Ja tiedän, että Ilta-Sanomilla on ollut äänestysasiasta toki jo 12 vuotta sitten. Siitähän on jo melko pitkä aika vuonna 2014, mutta siinä puhuttiin siitä, että onko mökin paikka järven vai meren rannalla. Järven hyviä puolia ovat rauhallinen laineiden liplatus ja tällainen levollinen soutelu, perinteinen suomalainen järvimaisema. Ja sitten väittäisin, vaikka en ehkä kalasta ihmisiä olekaan, niin kyllähän noilla vesistöilläkin on omat kalalajinsa siellä, että jos tykkää kalastaa, niin sehän kanssa riippuu siitä, että minne menee, että millaista kalaa sieltä saa. Merellä sen sijaan ihania puolia ovat tämä aavaulappa ja myrskyt, meren suuri koko ja tällainen tietynlainen villiyden tunne, vaikka välttämättä nämä Suomen ja Ruotsin meret eivät kaikista villeimpiä olekaan, ainakin kun vertaa tuonne jonnekin Tyyneen mereen ja näihin suuriin meriin. Mutta onko sulla tästä mielipidettä? Mulla on omani. Ja kuten sanottu, niin se johtuu kyllä siitä, missä lapsuuden on viettänyt, mutta kuten sanottu, niin nautin ihan yhtä paljon kyllä molemmista tai molempien äärellä ajan viettämisestä, varsinkin nyt kun vielä ajattelee, että josko sitä mökille ehtisi käymään. Elokuuhan on vasta puolivälissä. Tässä on vaikka kuinka paljon hyvää aikaa. Hei, laita siitä mulle viestiä tai soita tänne studioon 087842400. Mieluusti juttelen järvistä ja meristä ja uimisesta ja vaikka mökkisaunasta enemmän tässä aamun aikana sun kanssa.

Siinä Luukas Ojan kappale Oh-Oh. Ei muisteta kuitenkaan, laulettiin siinä, mutta mepä muistetaan ja puhutaan asioista tässä Finskan aamulähetyksessä. Ja nyt tuossa biisin aikana, en tiedä mikä tuo ääni oli, biisin aikana googlailin järvi- ja meriteemaan liittyen myös vähän sauna-asioista. Sauna omasta mielestäni ainakin kuuluu oleellisesti juuri meren tai järven rannalle. Sehän on ihanaa, kun pääsee kuumista tai vaikka vähemmänkin kuumista löylyistä suoraan uimaan. Se tuntuu jotenkin aivan ihanalta. Ja löysin täältä Ylen artikkelin, oliko se tältä vuodelta vai ei, 3 vuotta sitten julkaistu Ylen artikkeli, jossa kerrotaan, että Suomen tällainen Saunamestari Kilta ry on julkaissut suomalaisen saunan tunnusmerkit, ja mä niitä voisin pikkasen tässä lukea. Esimerkiksi saunatila, niin sanotaan, että seinät ja katto ovat yleensä puuta tai puuverhoiltuja, saunassa on yleensä ikkuna, ja löylyhuoneen lämpö saunottaessa on noin 70-100 astetta. En kyllä voi sanoa, että koskaan 100-asteisessa saunassa olisin saunonut, mutta ehkä sekin on vielä kokemus, mikä suomalaisena täytyy kokeilla. Tästähän mä saan puhumista vaikkapa koko aamuksi saunoista ja meristä ja järvistä, mutta nyt ei puhutakaan saunoista, vaan kello on sen verran, että on tämän äänen vuoro. Retrobiisihän se, ja päivän retrobiisi on joensuulaisen Hassisen Koneen kappale Levottomat jalat vuodelta 1982. Yhtyeen alkuperäisessä kokoonpanossa soittivat Ismo Alanko, Reijo Heiskanen, Jussi Kinnunen ja Harri Kinnunen, ja se perustettiin vuonna 1979. Tämä kappale julkaistiin yhtyeen albumilla Harsoninen teräs. Noin 20 vuotta sitten se oli jo myynyt 50 000 kappaletta, joten todennäköisesti muutamia kappaleita enemmän näin 20 vuoden jälkeen. Tämä albumi jäi kuitenkin yhtyeen viimeiseksi, sillä Hassisen Kone hajosi vuonna 1982. Hassisen Konetta pidetään yhtenä suomirokin klassikoista, kuten myös tätä Levottomat jalat-biisiä, joten kuunnellaan se nyt.

0: Hassisen koneen kappale Levottomat jalat kuultiin retrobiisinä tänään. Kappale on vuodelta 1982 ja sen on säveltänyt ja sanoittanut Ismo Alanko. Hei, laita ihmeessä viestiä tänne studioon ja kerro, että mitä mieltä olit tämän päivän retrobiisistä. Alkoiko jalka vipattamaan musiikin tahtiin? Nyt on kuitenkin kello sen verran, että on uutisten vuoro ja ne meille toimittaa Fanni Laakko.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostar haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon pulan antamalla kunnille lisää rahaa. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementtiähoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että kunnille on taattava varat vähemmistökieliseen vanhusten huoltoon.
2: Det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats.
3: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråkig äldreomsorg?
2: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Yli 100 ihmistä on kuollut Kolumbiassa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena, raportoi Reuters. Maanjäristys iski voimakkaasti useisiin kaupunkeihin, muun muassa Pereiraan ja Kaliin, joissa ihmisiä on jäänyt loukkuun romahtaneiden rakennusten raunioihin. Kolumbian vastavalittu presidentti on julistanut maahan kansallisen hätätilan. 5 ihmistä on kuollut ja 20 haavoittunut Venäjän hyökkäyksessä Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevaan Zaporizhzhian kaupunkiin, kertoo alueen kuvernööri. Kuvernöörin mukaan Venäjä iski teollisuuslaitoksiin ja infrastruktuuriin. Venäjä on yön aikana iskenyt myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Venäjä on estänyt maan ainoan sodanvastaisen puolueen Jablokon osallistumisen parlamenttivaaleihin, uutisoi AFP. Venäjän korkein oikeus on estänyt puoluetta asettumasta ehdolle tulevissa vaaleissa. Puolueen johtaja Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti- ja paikallisvaaleja pidetään näytösluontoisina. Turkin parlamentti on hyväksynyt rajoitetun armahduksen osalle PKK:n taistelijoista, jotka luopuvat aseistaan, kertoo AFP. Lakiesityksen hyväksyminen on ensimmäinen askel rauhanprosessissa, jonka tavoitteena on lopettaa vuosikymmeniä kestänyt konflikti. Lain uskotaan johtavan noin 3500 PKK:hon kytköksissä olevan vangin vapauttamiseen. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset tunnin kuluttua.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä Fanni toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten taas tunnin kuluttua eli kello 19:30. Fannia kuullaan kuitenkin ennen sitä, sillä hän pitää meidät uutisten syrjässä kiinni tämän aamun aikana ja tulee tänne studioon taas kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti tuossa 7 EK-uutisten jälkeen. Mutta vielä ei ole niidenkään uutisten aika, vaan nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan aamushow ja täällä Tukholman radiotalolla sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Tämän puolituntisen aikana kuulet esimerkiksi Nooshi Dadgostarin haastattelun kokonaisuudessaan. Finska tosiaan haastattelee valtiopäiväpuolueiden johtajia näin vaalien alla. Ja puhutaan myös arkeologiasta ja historian tutkimuksesta. Heinäkuun puolivälissä julkaistiin esimerkiksi Pohjoisen Suomen ja Ruotsin sekä Perämeren alueen tutkimusta käsittelevä käsikirja. Ja mä soitin tätä projektia vetäneille tutkijoille ja kyselin asiasta.
4: Mutta hei, kellohan on pian jo 25:07 ja sehän tarkoittaa, että tämä aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sverigesradion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja sieltä kun painat sitä lysnonappulaa, niin mehän jatketaan tätä yhteistä aamua aina tuonne 9:00 saakka. Jos sulla sen sijaan on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään. Pysyt mukana automaattisesti. Hei, tosi kiva, että olet kuulolla. Jatketaan tätä aamua tästä.

0: Ton kuultalat radiomuittui ja otna radiomuittua siis kuulat Jera Hallamami kuului Saame Radius nyuksamaan ukoklo ofsa päivi ofsin blotsuoli kavtsilokis. Le joutalko alkoalmoki maailme radikalkkai tollat sin kualmat aivetsoakima Australias. Te pouti Saame Radio nilseikka vasara studiui. Pessan tihte kulla äänet outamerkka tihte makkar dilli Australias lei. Toima hädsi taas lei Oula Näkkäläjärvi.
1: Nilsä ehkä vasara. Pahtajaki juksjamaanus tullu juvo. Alko almoki maailmiraali kuanmaat vaivajuahkin Australias Kambera kaupukis. Miitihtet taappe unnaan Australia pirra ja lei Australia alkoalmoka pirra, millä seuraavan maittajan main miraatai. Lähkö on ohpasnuvan Australia alkoassikun.
2: Lemmoilla pehaa mani mulla kokti ja mulla on tuko parakan teitte mieltä. Mä parakan tjaatiojon teitte olomuja. Mä parakan stahto tahto mie emoti mie
1: tahto toimo
2: ja minu johti Australia että ei tahti näkä johti ja tähän ei hiitä tahti kun kuhkeen etnon vuolet ne värittiin purri ja takkari takka ja joka johti nuorolle tahto tuku tästä pikin uni kilaji ja tästä johti teikkaska. Ja te versti tein versti tjahti ja jopla tjahti olen ketnan nolta versti tuku porreta tjahti. Ja samalla on parakan täältä manjumuskokti jakeja.
1: Kulahalla kun teikku?
2: Ei mua teikkiellä kal mahti, että ollenkaan. Mä olen kähtsälän ohtaa tässä syrjämuskielä, kun kähtsälin ahpaamme jättä. Eli hui, mennään ollenkaan. Ja no hui, heihti mokulhaa leikkoa ollenkaan. Ja tjääko tää...
1: Enkäskille?
2: Mä enkäskille käymällä vahvantu, kun skuulas leimassa teikko minun sääruna heinon.
1: No lähkö samalla aikaan vaattis, voi lähteä kotaappe saamiin kouluun tavviriihkään, että stahtat ja vilkesolmot, rievuukohteet, siis ja nami luonturin kodakai.
2: Joo, tietysti tätä kallottelu huijolla tällä kallalla alkaa nuolla kryypaista. Paraka tällä tuku tai aboriginista tai etnannalta. Ja tätä tällä hui tuku vähän torrun vähän tai etnamihnalla.
1: Tämä Australia on ollut lähteä seuraavaan tämä maailmiraata. Jahka kohtaa tämä maailmiraata. Ja oktais parkuma, että alkoi almoika mainimies kehtjäli tjadahi, että tapahtaa vähkihit. Australia olmui alkoasi ja vähkihit maittain miin saami almoika.
2: Tämä on mokal jahkan, että kun puhtaa vähkihit on jolu. Hän ottaa, että tie holmui ihan jahvatsi peisä etsää holmui kolunka. Tuku varaka houhtas. Mä jahkan takal vähkihit.

0: kauhujolo.
1: Mitä jos saamelaiset näin oluka mannaa tohko Australia ja Kampera kauppukin pohti jälkeen juktsamaanus aika kun lähti mieltä?
0: No joo, mua jahka mua. Tohko kalperto mannaa tietenkin.
1: No vielä nuppi jäädä. Tuonne tää lokiakin lähemmäs ja manjamuskoulun lähemmäs taappe Fitnaamme rouhtuukoulun tasalla vihta, patsialais vihtajakin aika. Aika kun pahti, että lohpalaitsi horruhto kuin Australia.
0: Ei moi jahka, kun mua oli heti jotain tiehkä ruokkutu ruohruhi. Moi jahka on pahtiakin, on jältä konferanssa.
1: Mä oon tehty.
0: No, mulla on tallemmas, moi jahka on lukijakin tästä.
1: No makkar eena Australialle, jos on verti tästä on saami kuulu.
0: No on hui koihki seinä. Tappile. Etä kun tässä kos moko ihan ruoan murvan kasku Australialle. Mulla on tuku tappile hui muohta jopla me no hui pahkas tappile. Ja hui koihki sulo ja saatte nämä ja vähän vaareen nuoluolle.
1: Ja alkoi assi horro just te jatkar koihke kouluin.
0: Joo.
1: Ja tää määrä rittuille, että olisi vähän kalmasäppoja ja
0: arvi. Kaltais toppelee, joo, toppu vuolle ja lullis toppelee. Toppa kalsettaa olla kalmas ja muohta, mistä toppa pohtaa. Kun sä tuohka Canberra, että ei väärä piirrata, niin 23 kilometriä. Se ei ole semmoinen siirrasti sapia.
1: No, tää hiljaa nuu pahkasa.
0: Ei, tällä ei nuu pahkas, mutta...
1: No, toppa kos mo. Tosta vuolekin.
0: Tuossa täällä toppa kos moor on toppa kalu hui pää. Täällä kun mo puhti ni vuolekin toppa. Tämä on tällä niin luki 60 graata pääkas kun mo vuolekin puhti ni ehkä li luki graata kalu mo tä vähän touti.
2: No muita linjil seika vasara ja toima hetsi taas lei Oula Näkkäläjärvi. Tonle kultalan oasi saamiradio radio muittut nammasas raittus. Mollen Kjell Marainen ja en radiomuito osi kauna neetas min situs Sveriges Radiojokis SE Vinusatsu Saameradion.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Se on kuulkaa sitten pikkulauantain aatto, eli tiistaita mennään. Hyvää päivää, arvoisat veronmaksajat ja kaikki muutkin yhteiskunnassamme elävät henkilöt. Ja totta kai maasta riippumatta, all over the world. Tätä lähetystä kuunnellaan vähän siellä sun täällä, olen ymmärtänyt. Ja sen verran myös ymmärrän, että minun nimi on Ismo Varonen. Hieno homma, että olet kuulolla. Huomenna päästään nauttimaan ja kokemaan yhdestä, no, kaikkien vaikuttavimmista luonnonilmiöistä. Auringon pimennystä tarkoitan tällä kohtaa. Se alkaa tarkalleen 7 aikaan illalla ja päättyy vähän ennen 9 illalla tietysti. Sitä ei tietysti saa möllöttää silmät kovina suoraan aurinkoa katsoen, vaan silmät pitää suojata totta kai niin, että ei näkö lähde. Anna Liljeström Ursan tähtitieteellisestä yhdistyksestä kertoo meille, kuinka toimia ja muutenkin, mistä tässä auringon pimennyksessä on kyse. No, näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia. Keskitymme haastattelusta erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen koulun opetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen täällä Ruotsissa. Tänään haastatteluvuorossa on vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nussi Dagostar. Heinäkuun puolivälissä julkaistiin pohjoismaalaista arkeologiaa käsittelevä kansainvälinen käsikirja. Tuossa käsikirjassa nostetaan esiin esimerkiksi pohjoisen Suomen ja Ruotsin sekä Perämeren alueen tutkimusta. Tutkimusprojekteja ovat olleet vetämässä Oulun yliopiston tutkija Sanna Lipkin ja Tornionlaakson museon johtaja Titta Kallio Seppä. No, reipasreportterimme Venla Rakkola soitti heille ja kysyi, mistä kirjassa tarkalleen on kyse. Sen kuulemme tänään iltapäivässä. Ja näinhän se on, että Birminghamin yleisurheilun maailmanmestaruuskisat tai vaikka uinen EM-kisat kaikilla kunnioituksella ovat meneillään, mutta ne sympaattisimmat kisat, nimittäin maailmanmestaruustasolla, kisaillaan tänä viikonloppuna Helsingissä Mölkyn maailmanmestaruuskisoissa. Lentävä reporterimme Lari Honkanen on kohta mukana suorassa lähetyksessä tuolta Södertäljestä, missä Södertäljen Mölkky Selskap harjoittelee näitä kisoja varten. Jännittävä homma. Ja uutisia meille valvoo tänään Johanna Dixon. Siinä vähän aihetta aiheen tynkään niin sanotusti. Elikkä ei muuta kuin pysyt siellä radion äärellä. Tässä Kuningas Idea ja Turku ja Tampere, sitten yhteys Göteborgiin.

0: Tämä oli kuningasidea. Turku-Tampere oli tämän Chipaleen nimi ja Tampereelta ja Turusta siirryttiin nyt Göteborgiin. Hyvää iltapäivää. Johanna Dixon.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Kuinka se on oikein nyt se Göteborgin säätilanne
1: no,
0: siellä
1: kuule,
0: täällä?
1: No kuule, sininen on taivas.
0: Onko jälleen siniset silmänsäkin?
1: No ei, meikäläisen silmät on todellakaan siniset, kun ne on. Joo, ihan niin kuin olisi kuravetta heitetty silmiin. Mua kiusattiin pienenä.
0: No.
1: Joo, kun siellä maaseudulla, niin siellä oli kaikilla siniset silmät.
0: No, mutta nyt mennään me sitten. Minkä väriset sun silmät on?
1: Ruskeat.
0: No niin.
1: Ruskea-vihreät ne itse asiassa on, jos tarkkaa katsoa.
0: Tämä on, kuule, meille sopii hyvin ruskean-vihreät silmät. Ja nyt kun vielä sovitaan, että kerrot vähän, että siis mitä maailmalla oikein tapahtuu suurin
1: piirtein? Niin, mutta tuota, no, semmoinen ikävä juttu esimerkiksi, että 40-vuotias ruotsalaisnainen joutui eilen ampumisen kohteeksi Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Tämä tapahtui niin kuin semmoisen turistikadun varrella ja TT:n tietojen mukaan tämä nainen oli siis turistina tuossa kaupungissa ja ulkoministeriö on vahvistanut nyt tämän tapahtuneen ja naisen tämänhetkisestä voinnista ei ole varmoja tietoja, mutta hän pystyi menemään siihen läheiseen johonkin ravintolaan ja sai sieltä apua sitten, että on pääsi sitten hoitoon. Mutta tätähän seuraa nyt kaikki ruotsalaismediat toki tätä, että mikä tässä nyt oli tämä tilanne.
0: No niin, ja varmaan mekin saadaan siitä aina välillä tietoa siinä tapauksessa.
1: Kyllä, kyllä. Ja sittenhän oli tämä, että huomenna on se täydellinen tai osittainen auringon pimennys. Ja kuulinkin tuossa äsken, että siitä itse kerroit. Eli aurinkoon, mä luulen, että kyllä sitä nyt vähän voi katsella, niin kuin normaalistikin aurinkoa voi pikkusen katsella. Että Ruotsissahan se tapahtuu sitten illalla. Se ei ehkä olekaan niin vaarallista sitten, että en mä usko, että sitä ei kannata jäädä niin kuin katsomatta, että on se varmaan aika erikoinen.
0: Kyllä, mä itse asiassa soitin tuosta asiasta niin tuonne Suomen ihmiselle, joka tietää asiasta, Anne Liljeströmille, ja hänen haastattelu kuullaan tässä myöhemmin iltapäivässä.
1: Mahtavaa, sit mäkin tiedän.
0: Yes,
1: miten
0: siellä
1: toimia
0: selviää kaikki.
1: Kyllä, näin on. Täällä Göteborgissa ainakin juuri nyt paistaa aurinko ja ei ole yhtään pilveä tuossa noin Ettestyyppanin edessä.
0: Hyvä, pidä pilvet loitolla ja uutisia sitten kello 14 vai mitä?
1: Näin tehdään.
0: Nyt oltiin ensin Turussa ja Tampereella, käytiin Göteborgissa. Nyt mennään San Franciscoon. Näistä matkaillaan Finska iltapäivässä.

agent. Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on vasemmistopuolueen Nussi Dacostar. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhusten huollosta.

0: Se oli kuule Hakaniemen, no niin, etsitään Hakaniemen Aleksanteri, etsitään aina vaikka soittolistolle. Silloin tällöin tässä kappale oli Etsi muut. Kuulkaa se huomenna kello 19 hujakoilla, kun täällä Ruotsissa päästään nauttimaan ja ihmettelemään, no ilman muuta, yhdestä merkittävimmistä ja vaikuttavimmista luonnonilmiöistä, auringon pimennyksestä. Ruotsissa kyseessä on 85-prosenttinen auringon pimennys, totaalinen sellainen koettavissa esimerkiksi Espanjassa, Portugalissa ja Islannissa. No, minä otin ja soitin tämän tiimoilta Anne Liljeströmmille, joka toimii tähtitieteellisen yhdistys Ursan tiedottajana. Eli mistä tässä ilmiössä on kyse ja niin, miten sitä voi seurata myös niin sanotusti turvallisesti, se selviää nyt. Niin, huomenna sitten aurinko on niin sanotusti pimenee täällä Pohjolassa. Päästään kokemaan yhtä, no voi sanoa, että erikoisimmista luonnonilmiöistä. Meillä on nyt puhelimessa tähtitieteellinen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Niin, onko tämä nyt oikeastaan luonnonilmiö vai mistä tässä voidaan puhua, kun aurinko pimenee?
1: Kyllähän tämä on siis massiivisessa määrin luonnon ilmiö, että usein kun me ajatellaan luontoa, me ajatellaan puita ja pensaita ja eläimiä ja säätä ja sellaista, mutta kyllä tuo avaruuskin luontoon kuuluu, että se on, pitää ajatella laajemmin. Ja tässä tosiaan kuu radallansa kulkee nyt sillä lailla, että se menee meiltä katsottuna auringon eteen ja näin me saadaan sitten auringon pimennys.
0: Niin, periaatteessa siitä on kyse, että se vaan varjostuu tämä aurinko sitten.
1: Joo, aurinko ei sammu tai mitään, vaan siihen menee vaan kuu eteen ja peittää sitten taaksensa sitä aurinkoa. Ei ihan kokonaan meillä täällä Suomessa tai Ruotsissa, mutta sitten maapallolta löytyy nytkin paikkoja sitten, jossa aurinko pimenee ihan kokonaan hetkeksi ja saadaan tämmöinen niin sanottu täydellinen auringonpimennys, että meillä nähdään vain osittainen auringonpimennys.
0: Niin, mites toi muuten, jos mennään suoraan tuohon nyt, kun tuon otit esille, niin minkä takia tämä nyt menee näin? Se on loppujen lopussa aika kapeilla alueilla tämä koko pimennys ja niin kuin täällä Pohjolassakin, niin tuo osittainen pimennys. Minkä takia se on näin?
1: No se johtuu nyt sit siitä, että aurinko on se suuri valaiseva pallo täällä meidän aurinkokunnassamme, näin hyvin yleistajuisesti sanottuna, ja kuu on itse asiassa todella paljon lähempänä meitä kuin aurinko. Se on 400 kertaa lähempänä meitä avaruudessa kuin aurinko. Ja kun tämä asetelma on tällainen, niin maapallon pinnalla on ihan hirveästi paikkoja, joiden takaa se aurinko kuitenkin meillä vähän pääsee kurkistamaan ja hyvin kapea semmoinen reitti, jossa se kuu todella blokkaa sen auringon aivan kokonaan taaksensa hetkeksi.
0: Niin, eli siinä on sitten semmoinen selitys. Hei, mutta ennen kuin jatketaan, niin millä fiiliksellä sä oot siellä nyt tällä hetkellä, koska tämä on kuitenkin aika harvinaista herkkua, niin miten odotat tuota huomista?
1: Kyllä se on tietysti tosi jännää ja silläkin lailla, että tässä tietysti niin kuin jännittää nyt sään puolesta, että ihmiset odottaa tätä tosi innokkaasti, niin tietysti toivon, että mahdollisimman moni pääsisi sen näkemään, että pilvet ei tule siihen eteen. Niin se on aika tämmöinen jännä juttu tässä. Ja tietysti on hirveän pitkä aika, kun Suomessa on viimeksi nähty näin syvä auringon pimennys, että 2015 keväällä oli vielä vähän syventynyt, mutta muuten nämä on ollut tällaisia pliisumpia, mitä on päästy näkemään.
0: Joo, tuo sää on aika tärkeä homma siis nimenomaan, että sen näkee. Että mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että viimeksi kun tämä oli täällä Pohjolassa nähtävissä, niin ei sitä oikein nähnyt. Että se vaatii myös vähän tuuria matkaa, että sen pystyy näkemään, että sä oot siinä paikassa, missä ei pilvet niin sanotusti peitä kaikkea.
1: Näin on.
0: No nyt kun ajatellaan maailmassa nyt käydään paljon tätä keskustelua, että onko tämä maapallo pyöreä vai onko se litteä. Tämä on sinänsä aika mielenkiintoista. Eikö tuosta nyt voisi vetää johtopäätöksiä, että ainakin kuu on pyöreä, kun katsoo auringonpimennystä?
1: Mitähän mä nyt tähän sanoisin? kun katsotaan ihan maapallon pinnalla, että miten ne pimennysvyöhykkeet niin sanotusti menee, että missä menee se täydellisen pimennyksen vyöhyke, missä sen voi nähdä ja miten sitten nämä osittaiset vyöhykkeet menee sitten siinä ympärillä, niin litteälle maapallolle ei tämmöisiä vyöhykkeitä saisi millään aikaiseksi, että semmoinen syntyy vain tämmöiseen pyöreän pallon pinnalla nämä vyöhykkeet, missä sen pimennyksen voi nähdä.
0: Niin, eli tästä nyt voisi niin kuin vetää johtopäätöksestä pyöreällä palloilla täällä pyöritään. Miten tämmöistä auringon pimennystä, nyt kun mennään sitten vakavampaan asiaan tai niin kuin tuo on ohitettu, niin voidaan käyttää sitten tieteellisen tutkimuksiin? Mitä erikoista hyötyä näistä pimennyksistä on?
1: No niistä ei modernina aikana ole ihan samalla tavalla hyötyä kuin niistä oli niin kuin kymmeniä vuosia sitten, jolloin esimerkiksi täydellisen pimennyksen aikaan pystyttiin todistamaan, että Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria pitää paikkansa, koska auringon lähellä sen täydellisen pimennyksen aikana pystyttiin näkemään näitä taustataivaan tähtiä avaruudessa ja nähtiin, että niiden paikka taivaalla on vähän ikään kuin muuttunut näennäisesti sen takia, että aurinko suurella massallaan taivuttaa näiden tähdistä tulevien valonsäteiden kulkua. Mutta nykyään täydellisen pimennyksen aikana saadaan näkyviin tuo auringon niin kutsuttu korona, joka nyt ei liity hiljattaiseen pandemiaan yhtään mitenkään, vaan se on tämmöinen

Kyllä, meillä on haastattelussa tähtitieteellisen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Tähän väliin vähän musaa ja sitten jatketaan.

0: No niin, tähtitieteellinen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeström on haastattelussa ja puhutaan auringon pimennyksestä, joka itse asiassa tapahtuu huomenna täällä Ruotsissa kello 19 ja siellä Suomen puolella kello 20. Tämähän on sinänsä kyllä aika todellakin harvinaista herkkua, ja jos ajatellaan nämä nyt menneitä aikoja, niin nämä pimennykset on varmaan vaikuttaneet aika paljon ihmiskunnan historiassa eri uskomuksiin ja uskontoihin.
1: Kyllä, erityisesti kun mennään tuonne niin kuin muinaisimpiin aikoihin, koska näiden pimennysten, tietysti ne on hyvin dramaattisia, jos ei yhtään tiedä, mitä tapahtuu. Sitten niitä on, nykyään niitä ei ole enää vaikea ennustaa, koska me tunnetaan tarkasti niin kuin maapallon ja kuun liikkeet auringon ympäri. Niin kuin, vaikka se on niin kuin monimutkaista laskea, niin tietokoneella se on niin kuin tietyssä mielessä triviaalia. Mutta ennen kuin tosiaan näitä oli tietokoneita ja ennen kuin ymmärrettiin, että mistä kaikessa tässä oikein on kyse, niin kovasti tämmöisiä, että tähtitieteilijäpapit yrittivät kovasti sitten eri kulttuureissa päätellä, että milloinkohan nyt tämmöinen pimennys voisi tulla, koska hallitsijoita se suuresti kiinnosti tietysti, jos he pystyisivät ikään kuin kertomaan, että he tietää, milloin pimennys tulee, niin sehän lisää heidän niin kuin näennäistä tai käytännönkin valtaa sitten. Mutta nykyään ne on enemmän tällaisia niin kuin hienoja luonnonilmiöitä ja harvinaisia.
0: Nyt kun ajatellaan kuitenkin, että tästä on nyt oltu, niin tästä uutisoitu ja tässä on paljon niin

0: kun lehdistä luettu nyt, mitä tulemaan pitää, niin onhan tämä tavallaan aina hieno, että tämä tulee, että tavallaan eikö siinä ihmisten kiinnostus kuitenkin tähän näihin asioihin aina kohoa aika huomattavasti, kun aurinkonpimennys on tuloillaan?
1: Kyllä mä huomaan työssäni sen ihan selkeästi. Ja en tietysti tiedä, millä tavalla Ruotsissa siitä on nyt uutisoitu, mutta meillä ainakin tässä on, mulla on niin sanotusti tanssiaiskortti aika täynnä. Mulla on paljon haastatteluja sovittuna eri medioihin, että kyllä tämä niin kuin kiinnostaa. Ja se vaan yltyy tässä nyt huomisiltaa kohti.
0: Kyllä, ja sä varmaan sitä kattelet kanssa, mutta jos ajatellaan nyt esimerkiksi tämä Ruotsin puolta, niin missä päin tätä voi Ruotsissa nähdä, tiedätkö?
1: No tässä on nyt vähän se, mun puuttuu nyt niinku käytännön kokemusta tästä, niinku teillä on nimittäin se vuoristo siinä.
0: Joo.
1: Ja se, mä en niinku tiedä, että missä, kuinka niinku paljon länteen pitää mennä, että se rupeaa tulemaan siihen niin sanotusti horisontin eteen. Koska tämä aurinko, kun se pimenee, niin aurinko on siinä just siltään laskemassa, ja kattelin esimerkiksi Tukholmassa. Aurinko ehtii just laskea ennen ihan niitä pimennyksen viimeisiä hetkiä. Se näkyy vielä paremmin siis sinänsä ainakin niin kuin teoriassa kuin mitä meillä täällä Suomessa. Se on vähän syvempi ja niin kuin todennäköisesti ehtii nähdä sen paremmin loppuun asti. Mutta kun siinä ei oikeastaan niin kuin horisontin suunnalla ei saisi nyt olla kauheasti mitään puita, rakennuksia, vuoria, niin en osaa sanoa sitten ihan tarkkaan, että miten siellä vuorten juurella, että voipa olla, että sitä ei sitten ehkä pysty sieltä näkemään, ellei kiipeä sitten vuoren huipulle. Sieltä se varmaan näkyy oikein hyvin.
0: Mutta tämä varmaan nyt yrittää kannattaa katsoa, jos asia kiinnostaa. Miten se oli tämä seuraava, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin yhtä isoa aurinkon pimennystä tai totaalista, niin sehän on siellä 100 vuoden päässä jossain.
1: No nyt en itse asiassa katsonut, miten se Ruotsin osalta menee. Et mä osaan Suomessa sanoa sen, että meillä ei yhtä syvää auringonpimennystä tule ennen vuotta 2039, jolloin meillä sattumalta nähdään tämmöinen niin sanottu rengasmainen auringonpimennys, joka on sillä lailla tämmöinen sekamelskaa osittaista ja täydellistä pimennystä. Semmoinen syntyy silloin, kun kuu on radallansa kriittisesti sen verran niin kuin kauempana, että ei nähdäkään täydellistä pimennystä, vaan auringon reunat sieltä kuun takaa kurkistelevat.
0: Aika.
1: Ja tulee semmoinen sitten todella taivaalla on semmoinen tulinen rengas sitten hetken aikaa.
0: Sitä pitää kyllä kanssa, ja nämä pitäisi nyt yrittää nähdä, mutta kun nyt on tämä asia tietysti, että jo lapsesta asti olemme tietoisia, että aurinko ei saa lähteä katselemaan suoraan, niin kerroppas vielä tähän vinkit, että miten nyt on kiire, huomenna tämä tapahtuu, niin miten tätä voi katsoa turvallisesti, että mitä välineitä voi tässä nyt vielä yrittää haalia eteensä, että voi katsoa tuo?
1: No meillä Suomessa, kun toimii tämä URSA, niin me myytiin noita tuollaisia niin sanottuja pimennyslaseja tässä, kunnes ne loppuivat. Mutta sitten nyt meillä itse viime viikonloppuna selvisi, että normaala liikkeitä, joita teillä varmaan on myös Ruotsissa, niin se heillä itse asiassa on ainakin ollut, ellei ole jo myyty loppuun varastossa sellaisia. He myyvät sellaisia auringonpimennyslaseja, ja me tarkistettiin, että niiden nämä kaikki standardit on ihan niin kuin ok, ja niitä saa siis käyttää ihan huoletta pimennyksen katsomiseen. Et niitä suosittelen nyt lähimpään normaaliin äkkiä ennen kuin loppuu, ellei ne ole jo loppu. Niitä saa käyttää, ja niillä voi katsoa niin kuin pari minuuttia kerrallaan, ja sitten pitää antaa silmiä vähän jäähtyä. Ja sitten voi taas katsoa niillä pari minuuttia.
0: Asia selvästi on muitakin liikkeitä on, mutta just tämä tuolta löytyy sitten sieltä ehkä. Hei, tähän loppuun vielä kuule. Oletko muuten nähnyt monta kertaa itse auringonpimennyksen?
1: Mä oon nähnyt osittaisia auringonpimennyksiä, kyllä. Ja se vuoden 1990 täydellinen pimennys, mikä olisi ollut tarjolla, niin silloin oli pilvistä siellä, missä minä olin. Mutta mahdu ensi vuoden elokuussa olisin matkustamassa näkemään elämäni ensimmäistä täydellistä pimennystä tuonne Espanjaan aurinkorannikolle. Siellä on kuulemma paljon hotelleja.
0: Näinkö meinaat? Selvä. Ja ne voi olla muuten varattuja, eli kannattaa varmaan olla ajoissa liikkeellä.
1: Ja lennot, kaikki, miten meidän aika matkustaa, niin kannattaa olla tosi ajoissa liikkeellä. Hei, sen mä voisin vielä lisätä nyt, kun vähän meni siihen vaan näihin normaaliin laseihin jäätiin siinä katsomisessa, että Ursan sivuilla löytyy muitakin vinkkejä siitä, että miten pystyy turvallisesti katsomaan, jos ei pysty nyt löydä mistään tai normaalista on lasit loppu tai teillä ei ole muita mestoja sieltä, mistä ostaa niitä. Ursa.fi kautta aurinko. Se on helppo muistaa. Ursa.fi kautta aurinko. Niin sieltä me on kerätty sinne tietoa siitä, että miten sitä voi turvallisesti katsoa ja myös tapoja, miten se voi niin sanotusti heijastaa tasolle sen pimenevän auringon kuvan ja näin voi vähän niin kuin etäsuorasti katsoa sitä pimennystä sitten.
0: No niin, tapoja on monia, kunhan ne vaan on turvallisia. Kiitos tuosta vinkistä tähtitieteellisen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Ja minä pidän peukkuja, että pääset aurinkorannalle ja että huomenna näkyy tuo auringon pimennys sitten hyvin sielläkin. Kiitos haastattelusta.
1: Joo, kiitos. Hyvää pimennystä.

Jebojahja Marbojali, laiton. Kohta lähdetään kuuntelemaan Finska uutisia kello 14, johon Dixon toimittaa ne. Ja niin kuin huomaat, niin paljon sattuja tapahtuu iltapäivässä. On puoluejohtaja, auringon pimennystä ja on mölkkyä. Tämä on vasta ollut alkasoittoa, eli joo, minä ainakaan lähtisi radioäärestä minnekään. Tässä Mira Luotia jonkun oma.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nussi Dagostar haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon pulan antamalla kunnille lisää rahaa. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Vasemmistopuolueen johtaja Nussi Dagostar sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajan haastattelussa, että kunnille on taattava varat vähemmistökieliseen vanhusten huoltoon.
1: Det är en resursfråga och vi är beredda att satsa mer på att du ska kunna få en plats.
2: Men vill ni öronmärka resurser till just finskspråkig äldreomsorg?
1: Ja, vi lägger generellt mer på minoritetsspråken och finska är ju en del av det.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Nelikymppinen ruotsalaisnainen joutui eilen ampumisen kohteeksi Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Luoti osui naisen ylävartaloon, minkä jälkeen hän itse hakeutui lähellä olleeseen ravintolaan saadakseen sieltä apua. Ulkoministeriö vahvistaa tapahtuneen ja kertoo olevansa yhteydessä naiseen, raportoi TT. TT:n saamien tietojen mukaan nainen on Lissabonissa turistina. Naisen tämänhetkisestä voinnista ei ole saatu varmoja tietoja. Metsä- ja maastopalojen riski on edelleen suuri, monin paikoin Ruotsia, kertoo SMHI. Götamaalla ja Sveamaan itäosissa riski on suuri tai äärimmäisen suuri. Paloriski on suuri tai erittäin suuri myös osissa Taalaimaata, Västmanlandia, Uppsalan lääniä, Gävleborgin lääniä sekä Värmlandissa sekä niin Gotlandissa kuin Ölandissa. Ja Syyriassa tuomioistuin on antanut kuoleman tuomion maan entiselle johtajalle Bashar al-Assadille. Presidentin virasta pari vuotta sitten syrjäytetty al-Assad tuomittiin poissa olevana, sillä hän pakeni kotimaastaan Venäjälle vuoden 2024 lopulla, kun kapinalliset ottivat vallan maasta. Lääkärinäkin ennen Syyrian johtoon pääsyä toiminut al-Assad tuomittiin useista sotarikoksista sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin hänen on todettu syyllistyneen Syyrian 14 vuotta kestäneen sisällissodan aikana. Ja huomenna keskiviikkona voi nähdä täydellisen tai osittaisen auringon pimennyksen. Esimerkiksi Espanjassa kuu peittää auringon kokonaan iltapäivän aikana. Ruotsissa voidaan nähdä osittainen auringon pimennys. Se saavuttaa huippunsa suuressa osassa maata noin kello 8 keskiviikkona illalla, jolloin hieman yli 80% auringosta pimenee. Ja Englannissa ja Walesissa on alkamassa kesän kuudes helleaalto. Torstaiksi ennustetaan jopa 36 asteen kuumuutta eteläisessä Englannissa. Silloin viranomaisten odotetaan julistavan punaisen hellevaroituksen ja se tarkoittaa vaarallisen tukalaa hellettä. Tästä päivästä alkaen suuressa osassa Englantia astuu voimaan oranssi hellevaroitus. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pienee kiitoksen sana paikallaan Johanna Dixonille tällä kohtaa, kun saatiin kuulla tuossa vähän näitä uutishommia. Ja nyt jatketaan sitten muiden asioiden parissa, vaikka kyllähän nämä asiat tietysti aika paljon liippaavat myös näitä uutisasioita. Nimittäin vaalien alla tässä on todellakin sitten Sveriges Radio Finska haastatellut kaikki tämänhetkisen valtiopäiväpuolueiden johtajat, ja kohta sitten pääsemme kuuntelemaan lisää vasemmistopuolueen puolueenjohtaja Nussi Dagostarin ajatuksia. Mutta myös muuta mukavaa on tarjolla, esimerkiksi tämä käsikirja. Nimittäin heinäkuun puolivälissä julkaistiin pohjoismaalaista arkeologiaa käsittelevä kansainvälinen käsikirja. Ja tutkimusprojektia tuossa ovat olleet vetämässä Oulun yliopiston tutkija Sanna Lipkin ja Tornionlaakson museon johtaja Titta Kallio Seppä. Ja no mitäs tästä tulee? No, Venla Rakkola soitti heille ja kysyi, että mistä kirjassa oikeastaan on loppupeleissä kyse. Siihen myös palaamme tässä seuraavan tunnin aikana. Eli puoluepolitiikka ja arkeologia nyt ainakin tällä kohtaa. Tässä kuitenkin musahommaan näillä mennään ensin Pehmo Aino, sen jälkeen Nussi Dagostar.

Se oli Pehmo Aino. Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia. Keskitymme haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on aiemmin kuultu hiukan vasemmistopuolueen puolueenjohtajaa Nussi Dagostarin ajatuksia suomenkielisestä vanhustenhuollosta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Oppositiossa olevalla vasemmistopuolueella on tällä hetkellä 21 valtiopäiväedustajaa ja Nussi Dagostar on yksi heistä. Haastattelija seuraavassa on Kaisa Vuonokari.

0: Leaving the Leavings, ihanasti sanottu. Niin miten se menee se vanha sanonta, että tästä tikulla silmä, joka vanhoja muistelee. No, se voi olla noin, mutta olisi vähän kohtuutonta, jos tämä pätee myös arkeologiaan, nimittäin kyllä mun mielestä niin se on kohtuullista, että vanhoja asioita tutkitaan. Näihin asioihin perehdytään kohta, sitä ennen vielä pari biisiä tässä. Päästään vähän fiilistelmään, Olli Hartonen avaa peli.
1: Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa, pitkään oli siistii. Nyt harvemmin enää ihanaa, kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

Vielä on kesää jäljellä ja Axel Vallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suoranaan lähetyksenä Axel Vallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siihen kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Axel Vallaan.

0: Benjamin ja Vestaa, kun sammutaan. Niin, heinäkuun puolivälissä julkaistiin pohjoismaalaista arkeologiaa käsittelevä kansainvälinen käsikirja The Oxford Handbook of Post-Medieval Archaeology in the Nordic Countries. Käsikirjassa nostetaan esiin esimerkiksi pohjoisen Suomen ja Ruotsin sekä Perämeren alueen tutkimusta. Tutkimusprojekteja ovat olleet vetämässä Oulun yliopiston tutkija Sanna Lipkin ja Torniolaakson museon johtaja Titta Kallio-Seppä. Aamujuontajamme ja toimittajamme Venla Rakkola soitti heille ja kysyi, mistä kirjassa tarkalleen on kyse.
1: En muista enää kuinka monta vuotta sitten, mutta varmaan siinä joskus 2022 tai jotakin niitä tienoilla se oli, kun me alettiin tätä ensimmäisen kerran pohtimaan, että tämmöinen pohjoismaiden historiallisen ajan arkeologiaa yhteen kokoava teos puuttuu ja tiedettiin, että aivan valtavasti on tämmöistä tutkimusta viimeisen 10 vuoden aikana silloinkin ja aikaisemminkin niin tehty. Ja sitä meitä itseäkin tietenkin kiinnosti, että mitä kaikkea on tehty. Ja sitten ajateltiin, että tämmöinen, kun sitä kokoaa yhteen, niin se voisi olla sitten kiinnostavaa myös muille lukea, että mitä kaikkea nyt sitten onkaan tehty ja mitä yhteisiä trendejä vaikka esimerkiksi pohjoismaalaisen arkeologisen tutkimuksesta voidaan nähdä. Ja sitten toisaalta myös niiden maiden välisiä eroja, että onko ollut niin kuin erilaisia asioita, mihin on kiinnitetty huomiota eri maissa. Ja siitä se oikeastaan sitä ideasta, että ajatuksesta, että tämmöinen teos puuttuu ja sitten toisaalta se, että koettiin, että sille on iso tarve, niin lähdettiin Titan kanssa sitten miettimään, että mikä se sisältö voisi olla ja sitten tälle Oxford Handbooks-sarjalle sitä tarjottiin ja he heti innostuivat ajatuksesta, että lähdetään ehdottomasti kokoamaan tämmöistä.
2: Okei, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Kerta sanoit, että tämä on aika pitkän ajatustyön takana ollut tämä kirja, niin millainen proggis tämä sitten oli, kun saitte vihreää valoa sieltä Oxfordilta, niin mitä sitten tapahtui?
3: No, sehän on aika suoraviivainen tämmöinen kirjaprojekti kuitenkin, vaikka siinä menee yleensä se tietty vuosimäärä ja siihen vähän lisääkin, mutta tavallaan se, kun lähestytään tämmöistä kustantajaa, niin sitten tehdään se sisältösuunnitelma ja he siellä hyväksyivät sitten tavallaan ne teemat, mitä meillä tässä niin kuin kirjassa on. Ja sitten me lähestyttiin eri pohjoismaisen historiallisen arkeologian niin kuin tutkijoita, joita tiedettiin, että oli näistä eri teemoista tehnyt tutkimusta. Ja saatiin koottua tähän kirjaan 50 tutkijaa, jotka ovat joko pohjoismaisia tai muualta, jotka tutkii pohjoismaisia teemoja. Ja sitten tietenkin ohjeiden mukaisesti, että minkälaiset kriteerit teksteille on, minkä pituisia, millä lailla niissä viitataan niin kuin lähteisiin, kun tämä akateeminen kirja kuitenkin, niin niitä seuraamalla ja useampia sitten kierroksia siinä, että ensimmäiset draftit valmistui ja sitten niitä kommentoitiin ja sitten on paranneltu ja sitten on tehty tietenkin toimitustyötäkin siinä loppuvaiheessa ennen kuin se on sitten lähtenyt taittoon. Että tosiaan ajatuksesta sieltä varmaan 22 vuodesta niin tähän 26 kesään nyt on sitten menty, että kirja on niin kuin painosta tullut ulos, että kyllähän ne oman aikansa aina vie, että ne valmistuu, mutta tavallaan meilläkin oli selkeä aikataulu tälle koko ajan ja oltiin siinä aikataulussa kyllä ja saatiin kirja valmiiksi. Tosi hienoa oli, että saatiin näin monta asiantuntijaa siihen mukaan.
2: Joo, siinä todella oli paljon tutkijoita, sanoit, että 50. Hankaloittiko tämä mitenkään sitä, millaisiin aiheisiin keskityitte tai millä tavalla rajasitte sitä keskittymistä ja niitä aiheita siinä kirjassa?
1: Kyllä se varmaan kumpusi vähän sieltä, että me lähdettiin myös vähän liikkeelle sillä tavalla, kun lähestyttiin näitä potentiaalisia kirjoittajia, niin kysyttiin, että minkälaista aiheesta he ovat tehneet tutkimusta ja onko jotakin sellaista, mitä he näkisivät, että olisi niin kuin hyvää tuoda esille heidän omasta tutkimuksestaan ja sitten nimenomaan sitä uusinta tutkimusta, että se jossakin määrin ohjasi sitä ja sitten kun me tavallaan tässä prosessin aikana me huomattiin, että Pohjoismaissa tehdään hyvin niin kuin loppujen lopuksi hyvin niin kuin samantyyppisistä teemoista tutkimusta. Kaupunkeja paljon on rakennettu ja on tullut sitä kaupunkeihin liittyvää tutkimustietoa paljon nimenomaan tämmöisen niin kuin nykyaikaisen kaupunkirakentamisen myötä. Eli on ollut tarve tehdä myös sitä arkeologista tutkimusta nykyajan kaupungeissa. Niin sen vuoksi sitten on ollut paljon sitä kaupunkiin liittyvää arkeologista tutkimustietoakin tarjolla. Ja toinen sitten on tämmöiset niin kuin teema, mikä korostui, niin oli vähemmistöt, naisten asema ja lasten asema ja tämän tyyppiset asiat nyt ainakin. Että tuntuu, että pohjoismaiset arkeologit niin kuin ylipäätänsä verrattuna vaikka johonkin muualta Euroopasta oleviin tai Yhdysvalloista oleviin arkeologeihin, niin jollakin tapaa ne tutkimusteemat oli kuitenkin vähän niin kuin samantyyllisiä. Se sitten niin kuin vaikutti siihen, että millä tavalla me näitä artikkeleita täällä sitten, minkälaisista teemoista lähtien me näitä tänne kirjaan sitten ryhmiteltiin.

0: Huipulla siinä Ami Aspelund. Niin heinäkuussa julkaistu pohjoismaista arkeologiaa käsittelevä historiallinen tutkimusteos keskittyy etenkin pohjoisen Suomen ja Ruotsin sekä Perämeren alueen tutkimukseen. Tutkimusprojektin vetäjät, yliopistotutkija Sanna Lipkin ja Tornionlaakson museon johtaja Titta Kallio Seppä. He vastasivat Venla Rakkolalle puhelimeen aiheesta. Löytyykö tutkimuksessa mitään yllättävää?
1: No ehkä tähän voisi sanoa sen, niin kuin tavallaan tämän, en ehkä mielenkiintoinen löydös, mutta tuota taustaa, joka niin kuin kertoo tästä tilanteesta, niin on, meillä on tosiaan 7 eri teemaa tässä kirjassa, niin se alkaa tämmöisellä niin kuin research history-osiolla, eli tutkimushistoria, eli jokaisesta Pohjoismaasta on niin kuin kerrottu, että mikä on se tutkimushistoriallinen tilanne, että minkälaista historiallisen ajan arkeologian tutkimusta siellä on tehty, ja siellä otetaan kantaa myös sitten niin kuin lainsäädäntöön, ja tavallaan sitä kautta sitten niin kuin huomaa, että Pohjoismaatkin ovat niin kuin tässä historiallisen ajan arkeologian suojeluasiassa vähän niin kuin lähtee eri lähtökohdista. Joissakin maissa suojellaan niin kuin paljon, suojellaan ja tutkitaan paljon niin kuin tämmöisiä tuoreempia asioita, joissakin taas sitten niin kuin se aikarajaus sille tutkimukselle on tosi paljon aikaisempi. Esimerkiksi Norjassa se on niin kuin 1530-luvussa, muistaakseni se tuota heidän niin kuin tutkimuksen rajat oikeastaan tutkitaan vaan niitä vanhempia juttuja. Ja sitten niin kuin meillä Suomessa saattaa olla niin kuin 100 vuotta tämä niin kuin ero. Ja tavallaan tällä hetkellä ehkä Pohjoismaissa on paljon niin kuin keskustelua siitä, että haluttaisiin niin kuin muuttaa näitä lainsäädäntöjä. Et monessa maassa ne lainsäädännöt on niin kuin aika vanhoja ja tuota, tutkimuskin on niin kuin muuttunut paljon.
2: Se on varmasti ollut hyvin, hyvin mielenkiintoista varsinkin tutkijan näkökulmasta. Onko jotain yllättävää, mitä tämän projektin aikana tuli esille, mitä ette ehkä olleet ajatelleet kuuluvan vaikka tähän tutkimusaiheeseen?
1: En heti kyllä keksi, mutta ehkä niin kuin tulee vaan mieleen, että tavallaan niin kuin vaikka tämäkin on laaja kirja ja on monia erilaisia teemoja, niin varmasti siellä on niin kuin semmoisiakin teemoja, joita niin kuin jäi pois. Että tavallaan tämä kattaa niin kuin semmoisen aika tämmöisiä niin kuin materiaalista kulttuuria tietystä perspektiivistä, että varmasti niitäkin pystyy niin kuin ajattelemaan monella eri tavalla vielä sitten, että tavallaan niin kuin, tai että tätä työtä voi niin kuin jatkaa ja pitääkin jatkaa sillä lailla, että sitä tuota yhteistä niin kuin keskustelua näistä asioista niin on niin kuin monin tavoin hyvä jatkaa, että esimerkiksi tässä kirjassakin keskustellaan ja tuo esille niin kuin tämmöisiä eettisiä kysymyksiä arkeologiassa, mistä on paljon nyt tuota niin kuin Pohjoismaiden tasolla puhuttu esimerkiksi ihmisjäänteisiin ja niiden tutkimukseen liittyen, niin tavallaan niiden, sitä keskustelua toivoisi kyllä, että se jatkuisi ja nimenomaan tämmöisellä niin kuin kansainvälisellä tasolla niin kuin meidän maiden välillä.
2: No mennään vähän takaisin ehkä tuohon kirjan tekemisen prosessiin. Oletteko te molemmat niin kuin arkeologian taustasta tulevia? Ainakin Sanna, sä näytät olevan nimenomaan arkeologian yliopistotutkija, niin kuuluiko tämän kirjan tekemiseen mitään niin kuin fyysistä arkeologista kaivausta, vai oliko tämä enemmän niin kuin jo olemassa oleviin lähteisiin viittaavaa?
3: Joo, kyllä. Joo, ollaan molemmat arkeologitaustaisia ja tosiaan pääasiassa tämä on tämmöisen jo olemassa olevan aineistojen ja tietojen niin kuin tämmöistä, niin kuin prosessointia. Eli semmoisia on saattanut olla jo pitkiä, 10 vuotta tehty johonkin tiettyyn teemaan liittyvää tutkimusta, ja sitten semmoisen tutkimuksen synteesi voi olla joissakin, niin kuin, joissakin artikkeleissa niin kuin se lopputulos. Mutta sitten on ihan tämmöisiä niin kuin ihan esimerkiksi näitä Etelä-Ruotsiin ja sitten Tanskaan liittyviä ihan niin kuin viime vuosinakin tapahtuneisiin arkeologisiin tutkimuksiin liittyviä sitten semmoisia katsauksia, että minkälaisia kohteita on tutkittu ja mitä sitten niistä voidaan sanoa ihmisistä, vaikkapa jotka on asuneet jossain tämmöisissä niin kuin köyhille tarkoitetuissa laitoksissa esimerkiksi tai tällä tavalla, että Vähän niin kuin molemmanlaisia on tässä kirjassa. Tavallaan se, mikä jäi itsellä mieleen, oli tuo niin kuin Svalbardiin liittyvä, eli huippuvuoriin liittyvä artikkeli. Ja siellä sitten se tavallaan, niin kuin, kun paljon Pohjoismaat ovat tämmöisellä niin kuin arktisella vyöhykkeellä tai arktisen vyöhykkeen läheisyydessä ja sitten siihen liittyen tämmöinen niin kuin ilmastonmuutoksen vaikutus niin kuin kulttuuriperintökohteisiin, että siellä Svalbardissa esimerkiksi niin huippuvuorilla suomeksi, niin kun maa sulaa, ei enää ole tätä ikiroutaa, niin miten se sitten niin kuin vaikuttaakin näiden kulttuuriperintökohteiden ja arkeologisten löytöjen säilyneisyyteen, eli ne kohteet siellä tuhoutuu ja valuu mereen ja muuten. Että se on mun mielestä niin kuin kiinnostava ja se, että millä tavalla, mikä olisi niin kuin tulevaisuudessa semmoinen kiinnostava tutkimuksen kohde, että miten tämmöisellä pohjoisella alueella, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset voi hyvinkin voimakkaasti vaikuttaa kulttuuriperinnön ja arkeologisen perinnön säilymiseen, niin se olisi semmoinen kiinnostava asia, mikä tässä prosessin aikana niin kuin nousi esille. Että se on semmoinen varmasti niin kuin tulevaisuuden tutkimusaihe monessa Pohjoismaassa.
0: Tähän kohtaan oikein semmoinen klassinen cliffhanger, nimittäin tämä haastattelu, sen kaksi seuraavaa osa kuullaan sitten vasta kello 15 jälkeen. Ähäkutti, eli ei muuta kun pysyt kanavalla, niin pääset kuuntelemaan lisää tuostakin mielenkiintoista aiheesta. Hyvä, näinhän se on, että lintuja on paljon, paitsi nyt kyllä näin yhden ohjelman, jossa sanottiin, että niitä ei niin paljon enää ole, mutta joka tapauksessa kanarianlinnun mukaan päästään tässä. Kuunnellaan Kaija K.

Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.

Dingohan se siinä meillä lauluu lakatusta varpaan kynsistään. Dingo saapuu Tukholmaan ja Göteborgin keikkailemaan 4.–5. päivä syyskuuta. Ja totta kai haastatteluja luvassa myös heidän osaltaan.

Näin sitä vaan lauluja kirjoitetaan myös levysepästä. No vitsi, ei se nyt siitä ehkä nyt ollut tarkalleen toi laulu kirjoitettu, mutta kuitenkin Seppä oli sen nimi. Ja tosiaan levyseppä lähdetään nyt perjantaina Akse Vallasta. Sen voit kuulla tällä samaisella kanavalla alkaen kello 13 ja sitten iltapäivälähetys siihen kaupan päälle ja lauantaina jatketaan sitten karaoke-kilpailujen merkeissä. Eli nyt kannattaa raksutella ylös sinne lappuihin jo, että mitä tekee perjantaina ja lauantaina. Hienoa, me siirrymme pikkuhiljaa tuonne digitaaliselle puolelle. Siirry sinäkin tässä vielä. Will meille vähän laulelee. Pysyn kanavalla.

0: Sameradion, Sveriges radio.
1: Kuudes pohti tietysti rakis kuulelätsi. Ja ne teemipä kuuldelit ja naustasit musiikkaa ollestaan, Timo. Ja mä juttuisi nähti mielki takkar viide Felgen orkesterin. Mun saat muistetaan, että mun on mulle Aleksander Mianna. Ja mun on järän ahtis väkjone valjet musiikkaa. Muuttun aftas Felgen orkesterin.

Soljudis, hold your colors, tongolla rapporidit, sap mi, ja ne, migalga, nafta shit, musiikka ollestan, Timo. Ja tää on muu juttu, että migalga kollokta, algoalmot Kanadas, algoalmot olmogi Kanadas erikki, ja mi, mannan jagi, kohtitua kohtele kolme, vaatis juttu shit, että mannan jagi lei kohtitua kohtele kolme, mutta tai jaami, mannan jägi, sun ammalle Robert Robertson, tälle. Suomen ammalle Broken Arrow.

0: Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruottu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Där vi har musiken i centrum.